בת מרין, זה יהיה פה על שתיים תברות סטרירה מהם. בסגור, יהיה לה בלקונס קסה ירקל. דלגה דלגה גני, בירותי זובה. אין צ'אוור גפצ'ה, יאבריגי סובה. יעני פנה, צ'אוור זובה זרקה פנה. הובדה גפצ'ה גור, אם הודה סלין צ'אוור גוקה גור.